Garza Maya, Garalo, ey. Bana suwa kena, lele fela la halile bududu, wa kena ukisa bophelo, hamo khatala le fela ngule teng, ukisa katlego, kadin tori sabonwe, oye tauri di bonwe, hona le matla kolang, hara matla na le siko, kane bakela ubane le fela, le utsamaya ngolona, a le teng ke tlelwa ke matla le matlhomola ga sa baba ke mofuteng wa lefelela.

jalo bana ngwaneso re phela kari budi komang re phela kari budi taba tabelo kari budi tsebele tsotsa rona kari ho malapa kari ho mesebetsi kari budi palamwa nalo bana ngwaneso.